الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ايها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد ان لا يمن ايكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتيري راديو خسيد اون لاين، ديلو سي نيو لين يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنة. سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام di len ko defal dimanche bu nek bu ñent waxtu jotté ci Sénégal. Ñu ndoké len ñaanal len sakku ci ñaan di len jéggulu tuuti rek tardement bi am. Ina bi ñu sante Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni émission bi di Minhajul Abidin ila al-Janna da émission bo xamni dañ ko xam ci muy top waxi ay actualité yi la koy faral di wax. Bu fekente ni dañ ma wo conférence jox ma benn thème wala joxuñu ma thème rek ma dugg ci base bi xol nit ñi xam gan wet la wara wax ak ñom ci lu leen di jariñ bokul ak émission mom da ngay tok ba xew yi mbolam wax ay lu mata tek baram nga tek ko baram, lu mata joxuñ nga joxuñ ko, lu mata jébané nga jébané ko, lu mata léral nga léral ko. Lolu moy émission nga xamni bokay def Yalla rek ka tax nga diko def. Yalla ay nekk ci bop bi, Yalla ay nekk ci digg bi, Yalla ay nekk ci mujj gi. Waxna ko miraran sama fu ci politique, waye nak ak sénégalais la, citoyen la, jamono bu nek warna ma top actualité yi xew ci jamono, ma di ci waxtaan ak nit ñi, di ci yéxé sama kemtu lay katan te tek ko ci rek ad-dinu an-nasi'a, ñun té lañu koy tek. Lolu moy sunu manam sunu niya, moy sunu yene, moy sunu intention la bëgg wax ngir Yalla. Lolo tax nak tay ñu bëgg waxtaan ci as-siyasatu generaliya fi hasrina, as-siyasatu generaliya fi hasrina, politiku Senegal ci sunu jamono bi, politiku Senegal ci sunu jamono bi. Muy waxtani muy conférence yi dara du ci génné l'islam. Alcorane moy nek sunu marjia wala hadith yonent mba waxi Seigne Touba mba waxi gañu bax ni salafu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكرام لإساءة خسيدة أونلاين، نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوديتي راديو خسيدة أونلاين ديلو سي نيو نين يون سي سين إيميسيون بي ني لين دي عمل دي من حاج العابدين إلى الجنة سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال دي ماس دي نيك بو نينت وقت جوتي سي سينيغال ينا بي نو سانت يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام نيو ندوكل لين ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ndokki leen ci wéru tedd wu mag wi ñu nekk muy wéru safar safarul khayr wér wo xamni sun borom rabbihitu ala moko jaglel cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu may ko ci yam ko may yani nek yo xamni manes da ci tegg loxo yi ci dess mu denc ko ba yowmal khiyamati akbar ni ngeen yag degge ma diko wax ni borom safar mo dox sun digeunte safara wallahi dara yi bokale nekku ci deug la gu wer keng bo xamni kenn munu ci dindi wirgil ba taxna kon serigne Moussa Krah rahimahullah wala kanu cheikh ahmed bamba neena dogul kon ak demam gi wala nasrani te kon billahi ñepp dem nirani ñen ñi ni ñepp la wax ñen ñi ni ñi ëpp Seigne Touba wonu ngir ñu sant liko Yalla subhanahu wa ta'ala wër wu tedd wu mag wi ñu nekk di safarul khayr xam ngeen ni Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala anhu dafa am ndigal ci dahwa ni nga xamé ni yonent ali sallatu wassalam day am ndigal ci dahwa dahwa yomb na waye am ndigal mo jafé ñen balma wada'iyan ila llahi yombuna lol ñu bari dañ ñukoy def waye bi ismihi mo jafé waxtu wo xamé ni am nga bi ismihi ci raju munir la cey top moy li ngay wax xol yi dañ koy nangu day dugg ci bop nit ñi dañ koy jafé ila akhiri lepp ci nit ñi lolu moy wala ni yow am nga ismu al ismu sartun bi khabul sahn wala seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu am digal day tax lo jeuf ñu nang ko cheikhoun bamba nak da bok ci kumulul awliya yi nga xamni dañu don muhammad ibn abdullah ali sallallahu alayhi wasallam ba nuppi am digalal wote mom am digalal wote nak mom tubapum daf ñoo wo ngir ñu santale ko yalla tabarak wa taala tax sun mawduu tay ñu jëme ko ci walu gu mel nonu xamna benen yoon da ñew ci sant ak lan moy sant mbaram neena ci alquran ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli idha dahaakum lima yuhyikum wa suratul anfal yeen ñi wax ni dem ngeen yalla bu ñu ne anna dairatul mu'min ngeen yëkëti seen loxo ma ngi leen di déclarer légui man yalla ni wuy ji leen wota bi yalla akum yonentam bu ngeen déggate ko wota ci turu yalla ma mu wota ci turu yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sol leen seenu dal te dem wuy ji muni bu ngeen sétantale wota ga
gis ni wote ba day dundal xol wote ba day dundal ruh bu len fa kenn jitu par parlo bu mla ci te dem ñak bok ci ñi nga xamni ñoy umma bakay wote wala association bakay wote wala daaira bakay wote wala jamaa bakay wote ñak ca bok bu mla te dem ginaaw lima yuhyikum ma nga ca moy luy dundal sa ruu nga ca ruu dafa soxla lek soxla nan ni yaram soxla lek soxla nan xam ngeen yaram boko xagne lek xagn ko nan day dal di lof naka non ruu momit dafa am lek bopam am nanuk bopam waxtu boko xagne ak lekam ma nga xagn ko ak nanam mom ruu day dal di lof seigne touba nak sun bolam jox ko digalal wote jaarale ko ci lamiñu ab yonam tam alayhi salatu wassalam lalla wassalam sun borom dane ko wadda ayyan ila lahi bi ismihi wa sirajin munira yow muhammad sallallahu alayhi wasallam wotel ci sama digal dina la jox lamp bi lay leralal yon wi ngay jaar dina la ko jox lamp yon wi ngay jaar dina la ko jox luko waral moy ginaaw mo waré aw wana aw yoon faawu sun borom dana ko jox jumtu ka yi tax mu meuna wané aw yoon seigne touba mi ko don momit ni nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam laqku kay la wëru way la raw way la mayit sama borom neena ma yow cheikh ahmadou bamba laqku kay nga ngir mucc ci safara raw kay nga ngir mucc ci safara laqku kay nga ngir taxe ëlëk yowmal qiyamati akbar motax muni amarani rabbi bi an usharri'a bi annani malasun wa mafsa'u faman arada al khayra fi kiltay darayni falyalus bi sama borom moma digal man seigne touba neena na leral al khaytu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni len man seigne touba raw kay la man cheikh mohammed bamba weru way la weru ci man da nga mucc ku laq ci man da nga mucc ëlëk yowmal khiyamati akbar da nga taxé taxé bu mat muni kon nak ma ngi digel kep ko xamni bëgg na yiwu adina ak yiwu al-akhirah na daw laq ci sama gannaaw bëgg yiwu adina ak al-akhirah dawal laq ci sama gannaaw man seigne touba muy jëm jo xamni sun borom daf ko fay yabal ngir mu wutu yanant sallallahu alayhi wasallam di wote ngir nit ñi taxé bëgg aw tour ba bëgg bëss ni ko xalé yi di waxé ba bëgg dara ji yëkëtiku tax ko jëmërlu tax ko woté tax ko joll mbéru lu ko tax joll mbéru bëgg ñëpp taxé rek bëgg ñëpp mucc rek motax mu woté sallallahu alayhi wasallam daan wax naan tuba liman balaghal mi'at rabi'a ba'd al-alf taxé dana ñëel ci sama xéet ñi nga xamni ño dajéek jëm ja feñ ginnaw jinni ba wala bok ginnaw témeru ñentel ba